Asempa FM 94.7. Otini nimpa iba imodin. Eye enoma bibri. Solomo Jesse Ajikum. Ani midi. Meba chao fa Bible. Na yemfa ewadi nyankopon asem. Enshe.

0: se eradia sa oyare na jitum. Yes, jitum, jitum, jitum, jitum. You are healed in the name of Jesus.
1: Astempa FM.
0: Amen and amen.

0: asema wudwa esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp asema wudwa esisi ye hunye ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata bare vimanya ku
2: wado wado